0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Olle Spaken, vad håller det här programmet?
0: Nu är vi kommit till det sista programmet i Johannes evangeliet.
1: Det har lett vart en gammalmors program i Johannes evangelium.
0: Och vi ska läsa ifrån vers 15 och ut detta kapitel.
1: Jag lockar vittnen och bloggat versus lock vid den kapitel.
0: Vi börjar med att läsa vers 15 till 17.
1: Ja, det är med jag lägger mig till lockar vittnen och bloggar i kedjan och bloggar.
0: Där de var färdiga med måltiden säger Jesus till Simon Peter. Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja, herre. Du vet att jag hade kär. Jesus säger till ham, för mine lam. Igen för en gång säger han, Simon, son av Johannes, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag hade kär, svarade Peter. Jesus säger, vär hörde för mine sauer. Där säger han för tredje gång, Simon, son av Johannes, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att Jesus för tredje gång spurt om han hade en kär, och han sa, herre, du vet allt, du vet att jag hade kär. Jesus säger till ham, fö mine sauer.
1: Kärleken talar med alla sitt älskar Jesus Simon Peter. Simon Jonas part i rakista kolom muen på goda. Jag sånt älskar då dig herre som tontera hade mon rakistan tom. Sånt älskar suttning på amulabbet. Sånt älskar fasta in uppegärti suttning. Simon Jonas part i rakista kolom muen. Sånt älskar då dig herre som tontera hade mon rakistan tom. Sånt älskar Ja se on täällä kolme kertaa. Simon Junas partni rahkista kuten muu. Viehtäisi, että ei morra sitä tehty, kun se on täällä kolme kertaa. Rahkista kuten muu. Ja se on täällä kertaa. Herra, että on tiedä puhtin, on tiedä, että mun rahkista on tuu. Jeesus täällä kertaa. Viehtäisi, että mun saavutti.
0: Herren kallar Peter igen till tjänsten.
1: Talra uhka herra fasten pihtara palvelussin.
0: Men vi lär oss något viktigt här.
1: Ja läsle joga maimi. Ja, mille tarpis mikki oh.
0: Kärlighet till frälsaren, det är grundlaget för tjänsten.
1: Rahkis vuotta bästa i tälle dag mille vuodu palvelussin.
0: För Jesus spör ju tre gånger.
1: Den jag går Jesus han gör i kolme kertem.
0: Och Peter han svarar tre gånger.
1: Ja vihtar vastida golmagert.
0: No kun vi ju gott si, varför tre gånger?
1: Amiga loju herre när man är golmagert.
0: No huskar vi att Peter förnektet Jesus tre gånger.
1: Det men måste inte mäta den att det vihtar vihtali golmagert.
0: Och nu får Jesus han till att bekräfta sin kärlighet till ham tre gånger.
1: Ja då, vad då? Jesus vihtar den vejle svådaste dovtast stan golma gärti att han rakiste som.
0: Antagligen är detta något som hör oss samman.
1: Det är bara jag med gulla och ting.
0: Men det har oss säkert också andra grunder.
1: Måta det kan säkert i mig till ära, ära dikten.
0: Da Herren stilte Peter det samma spörsmål tre gånger.
1: Gå här är den golma gärti den ofta kachari jäppiai.
0: Ja, då kan det ju verka för oss som bara en gentagelse. Men det är nog inte det. Sälv om det är det samma spörsmål. Så är det ju ingen av den helt lika. Först hörde vi att där de var färdig med måltiden.
1: Allt skulle ha till att lägga
0: Så säger Jesus till Peter.
1: Det är Jesus tälka Peter.
0: Simon, son av Johannes.
1: Att Simon Jonas parin.
0: Älskar du mig mer än de andra här?
1: Rakista kodå mu en på goda här.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra, vad betyder det?
1: Ja, det är mig att jag ska göra när mig till dagsmaks.
0: I Johannes 15 har vi läst.
1: Johannes, vittan och bloggat, det är mig lockan.
0: Ingen har större kärlighet än den.
1: Att i återskilda står i rakis vårt och gott.
0: Den som ger sitt liv för sina vänner.
1: Att det har gått till vittja så älgmiss och ostibittes åter.
0: Där Peter förnäckte sin herre.
1: Går Peter bättre liksom herres.
0: Da var Jesus på vei til korset for å dø for han. Siden så skrev Peter i sitt første brev. Han bar våre synder på sitt legeme opp på
1: korstreet.
0: Så vi skulle dø bort fra synden. Og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Ja, det står i 1. Peters brev, det andre kapittel. Og det var vers 24. Og vi skal legge merke til en ting nå. At Herrens første spørsmål til Peter, det var dette. Elsker du meg mer enn disse? Og Peter svarer dette. Herre, du vet at jeg har deg kjær. Så kom der en formaning. Fø mine lam. Og det andre spørsmålet, det var dette. Igjen for annen gang, sier han. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, herre, du vet at jeg har det ikke, svarte Peter.
1: Ja, vi har tarvast det, herre, og det har det hun rakst den dum.
0: Jesus sier, vær hyrde for mine sauer.
1: Ja, det er Jesus til å legge den mosa ut i kjerken.
0: Fø mine får, sa han først.
1: Akse deg som du labber i spemmet.
0: Vær hyrde for mine sauer, sa han etterpå.
1: Mange som sier deg lekkert kjerken så sagt for dem.
0: Det er nok en stor prøve for oss mange ganger.
1: Det er stor av kjerken eller smykke i mannkaven.
0: Enten det er det at vi skal tale Guds ord, eller vi skal høre Guds ord.
1: Da har det meg alle gassaret nå. Det er ikke gulla himmel, sa han.
0: Og er det ikke dette det som Jesus spør, elsker du meg?
1: Ja, jeg vil ikke la meg Jesus ta stedet gjøre at det rakeste kommer om.
0: Det er en stor prøve for oss også.
1: Ja, det står det gært til oss mye i mine ord.
0: Og slik fikk Peter det igjen, altså 3 ganger.
1: Ja, da kan jeg gjøre det gøy. Peter og 20 ganger gjøre det.
0: Vi skal høre videre nå hva Jesus sier til Peter.
1: Ja, det går ikke gulle til meg i tal, Jesus. Selke Peter.
0: Vi leser vers 18 og 19. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belt om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
1: Då är du ett kalkamun, då går den lika norrat. Det bakar nästa ton är sett att jag manne kosa tahtot. Mot går den satte på arisen. Det gick att gå att hon tog gärna att jag nu bär av bakar nästa då jag tala bolo dock kosa nista. Mot den tälki som det är en dikte makar jag med mig som jag med min solka i kunn jag till himmelen.
0: Det er vel eneste gangen at vi hører Jesus tale på denne måten. Han hadde talt mye om sin egen død. Men nå forteller han jo Peter at også han ser ut til skal lide martyrdøden. Peter hadde jo tidligere sagt at han ville gi sitt liv for Jesus. Og nå sier jo Jesus at det kommer han til å gjøre. Vi leser videre frem til vers 21. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjær fulgt etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesus ved måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal forråde deg?» Da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal så skje med ham?»
1: Ja kun sanoi Dante Alaskan, että Alaskan on suovu muu. Tuo piehtää jorkkiin ja oini, daan mahtajakin suovu me jään resurs rahkisti. Ja kun te välillä suratti vuosta ja ehkä edes maallasin ja telkki. Herrakin jälle kuhte luupehta. Kun piehtää roini daan, että Alaskan on. Herra, muokkalle kadalle tasakevät.
0: Kanskje vi kan si at det er jo likt Peter dette.
1: Vi var sagt det at da skal legge en oppdakker på Peter le.
0: Når Jesus hadde fortalt dette til Peter.
1: Når Jesus tannet Peter i møteren.
0: Så spør han, ja, men hva så med han andre?
1: Ja, det gjør jeg ikke på den oppi.
0: Hva med Johannes?
1: Mot Johannes indelig.
0: Hva skal du gjøre med han?
1: Maiten sønne dalle galkata.
0: Har du ikke noe å fortelle hvordan det skal gå med han? I vers 22 får vi svaret. Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg.
1: Ja Jesus selka sutni just mun tahtun, at det som galka orru tässä tikko mun puolan. Te midas tutni koska, suovod on muu.
0: Hva er det Jesus sier?
1: Mille meg Jesus tar stalt.
0: Hør nå her, Simon Peter.
1: At det gulle da, Simon Peter.
0: Du skal komme til å dø for meg.
1: At det donker ikke på at jeg er min måte.
0: Men det som skal bli Johannes sin vei.
1: Og så da med Johannes er gøy, noen ganger skjedde.
0: Gjennom livet og ut av livet.
1: Og på ellen min skjedde, ja, orkestan ellen min.
0: Det har du ingenting med.
1: Da, ikke min da, skoska du inn.
0: Selv om han skal leve til jeg kommer igjen.
1: Og ikke sånn jeg lar sikkert til deg, så ikke kommer på den fasten.
0: Så har det ingenting med det kall som jeg kommer til deg med.
1: Nå er det hjelm og en dag, hva skal du ikke da han råker jo, men jeg må sammen to da råker.
0: Følg du meg, sier Jesus til Peter.
1: Ja, nå til alle kaller Jesus at det tjover den må.
0: Kanskje vi har mye å lære her.
1: Jeg vet ikke at det må ikke i middag starte prihold og lov.
0: Der er så mange spørsmål vi er opptatt med.
1: Der er noe lov akkurat. Jeg har aldri galt, jeg har ikke aldri galt meg, Mikael Kristi, mitt tjertid.
0: Og av og til så synes vi de er veldig viktige også.
1: Ja, meg ikke har gjort så mange av det, har du noe der på slik.
0: Kanskje Jesus vil si til oss.
1: Ja, det kan Jesus vette, hvis det tar ikke mye.
0: Hva kommer det oss ved?
1: At jeg melder stundet på dem.
0: Følg du meg?
1: Valter du ikke?
0: Ja, det er hovedsaken. Det er det som er hovedsaken som Jesus vil si både til deg og til meg. Følg du Jesus til frelse. Følg du Jesus i tjenesten på denne jord. Og la de mange andre spørsmål ligge. Det kan godt være det andre stridsspørsmål. Ja, for vi mennesker er flinke til å lage strid og spørsmål ut av strid. Men følg du meg, sier Jesus.
1: Og Jesus sier ikke at jeg var den må.
0: Er ikke det det enkle og klare budskap til oss i dag?
1: Jeg går der nå, sier ikke at jeg har utgjert den satan i mye i dag.
0: Og nå skal vi høre videre hvordan dette ble egentlig en forvirring.
1: Ja, det. Kulla til måte at satt deg, det går mye vi synes.
0: Vi leser versene 23 og 24.
1: Takk.
0: Det år kom senere ut blant brødrene. Denne disippel skal ikke dø. Men Jesus hadde ikke sagt at han ikke skulle dø, men han sa, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Det er denne disippel som vittner om disse ting og som har skrevet dette, og vi vet at hans vittnesbyrd er sant.
1: Den ditt hvor jeg sa, mieleti kaski. Tamahta jäkki i jäme, vaikka Jeesus ikäli selkkaan tutne ison jäme. Mutta jos mun tahtuna, että se on kalka orruhta se tikku mun puolen, te mitäs tutne kuessa. Tällä tamahta jäkki, kun te tuotaista tai tahposait pirraa. Ja lää tjallan tai tahposait. Ja mi tehtit, että se tuotaistus lää tuota.
0: Ja herre en viktig ting.
1: Tarokta, tarpeellista tinkan.
0: Når de begynte med alle disse spørsmålene, så ble det uro iblant dem. Men det som er det viktige,
1: det
0: er at vi følger Jesus. Og hva er det ikke dette som Jesus gjerne vil si til Peter nå?
1: Jesus tal Peter i eikulast selv.
0: Det er noen som sier at de kan ikke tjene Herren hvis ikke de kan få svar på alle spørsmål. Men vi må bare si det med en gang. Det er mange ting vi aldri kommer til å få vite så lenge vi er her på jorden. Og det er mange ting som vi heller ikke har behov for å vite.
1: Ja olulla ainle maittai mai mia hopa tarpeske kalti.
0: Vi skal nå lese det siste verset i Johannes evangeliet.
1: Eller vi lukker den manumus verset i Johannes evangeliet.
0: Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.
1: Mutodele maittai. Ennäkö herää takkuut, maa Jeesus lä tahkan, ja juus tahkalksi tjallu juu. Jees kuhtike sierra. Te toivu mun ahtiivelää maa ilmikä ees mahta se käsi tai kirjit, maa satta se tjallu juu. Amen.
0: Här hör vi Johannes mening om det Jeesus har gjort.
1: Taas me kuulla, että Johannes on oivilla maa Jeesus lä tahkan.
0: Og hvorfor har han skrevet nettopp dette? Det som vi nå har lest. Ja, hørte vi dette i det siste verset? Og da tenker vi også på det siste verset i kapittel 20.
1: Ja, det vi gjort som meg til den manumusverset, den kapitlet, kapitlet.
0: For at dere skal tro. Det var derfor han hadde skrevet det. Og at dere ved troen skal ha liv i Jesu
1: navn.
0: Det som vi nå leste i dette siste verset. Da måtte Johannes vite om vold så mye som Jesus hadde gjort.
1: Da måtte Johannes vite om nu herra mahuluma Jesus tahkan.
0: Men så han altså skrevet litt grann.
1: Mutta sanna jallan du se vehas.
0: For at vi skulle tro.
1: Tan dit vai mi oskut.
0: Og nå har vi prøvd å gå gjennom hele Johannes evangeliet.
1: Ja da mille kjælan tjallaman nat. Tan Johannes evangeliet.
0: Og her i programposten som vi kaller for veien gjennom Bibelen.
1: Ja da appe. Mai mi gå tjuit. Geit nu kripale tjallam.
0: Her har vi nå brukt 68 program.
1: Ja meidän kohtalokki kahti programma taas.
0: Og vi vil også legge til.
1: Ja det meidän aiku vielä lasi taas.
0: At ifra Johannes evangeliet blir det laget en kassettserie.
1: At Johannes evangeliumis mais rahkaduva takkar kassettaserie.
0: Slik at vi selger alle disse under ett.
1: No at det taas muudu juvujit viso taas kassettat ohto seis.
0: Og da er det som før at det blir langt billigere enn å kjøpe en og en.
1: Ja, denne lagen skjedde nå, og lo halvpitt og astitt han alles.
0: Og når vi tenker på Johannes evangeliet, så er det jo det et av de fire evangeliene.
1: Jeg kommer gjort sitt av Johannes evangeliet, men det er også den nye evangeliet.
0: Men det er også et spesielt evangelium som er ganske lett å forstå.
1: Ja tälle maittei vääseralakas evangelion ja huikeahpastaan ohpat.
0: Men det er också ett evangelium med en dyp och klart innehåll.
1: mutta tälle maittai evankeliumasle tjelkä tjenjällis tahkam.
0: Så nå vil vi bare igjen si takk for følge gjennom nok et skrift av Bibelens 66 bøker.
1: Ja, vi er ikke så tja, det gikk du ikke lett. La meg smelte tjovo med den kuhtologi gula kirgis makt viipolis lett.
0: Kanskje en av de viktigste.
1: Så er det okta, den på mausulatjamus.
0: Men nå sier vi takk, og vi sier takk for i dag.
1: Ja, det gikk det. Jeg gikk det åpne på en måte.
0: Le vel.
1: Jälle där var jag borde spart en uppehåll.

Vi skal i dag fortsette denne programserien som jeg har kalt «På festreise». Dette en bibelundervisningsserie med utgangspunkt i salmenes bok i Bibelen. Her i Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, der alle har samme overskriften, en sang ved festreise.

Før jeg går over på norsk countryartister, så skal vi slippe til Alan Jackson. Denne gangen har jeg funnet en låt med han som heter Blue Blooded Woman. Her kommer den.

European Highwaymen heter en gruppe jeg skal spille til dere nå. Her har jeg funnet fram en låt med dem som heter Down That Dead End Road.

0: orkester synge Me, Myself and I. Hei.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Er det sånn dere prater nede i Grimstad?
1: Ja, nede i Grimstad så er det sånn vi skal snakke.
0: Ja, og du er i Grimstad nå.
1: Jeg er i Grimstad.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Ja. Det ja. Må jo være lov å være der.
1: Det er det. Jeg har akkurat kommet inn døra. Nå prøvde jeg å høre på dere på headset i bilen på vei hjem. Men jeg har noen tekniske utfordringer, for det er en sånn spansk sang som begynner å synge på sånn skikkelig høyt og skingrende spansk oppå lyden av dere via Facebook. Så det gikk ikke an. Jeg hadde skrudd det av. Jeg kunne ikke finne ut hvor den jævla musikken kom ifra, så jeg fikk ikke bort.
0: Så du hørte,
1: og flirer meg hjert.
0: Så du hørte både sang og oss?
1: Ja, på en gang. Det var fryktelig frustrerende.
2: Jeg tror ikke du er helt alene om sånne der ting, for det har jeg også lagt merke til at plutselig så kan telefonen begynne å spille av andre kilder.
1: Helt samtidig. Ut av det blå. Jeg har ikke trykt på en ting. Åh, det har vært for irriterende. Så jeg skrudde av telefonen og på igjen og prøvde, og av nett og på nett og tenkte, nå får jeg det til. Ja. Og så hadde jeg kjørt liksom, akkurat bare fått startet av bilen og svingt ut av parkeringsplassen, så begynte han forbarska den spanjolen igjen. Og da måtte jo bare flire, for det var så komisk.
0: Spanske,
1: og det var så inderlig måten han sang på, så det var noe inderlig, inderlig han sang om, men jeg vet jo ikke noe, jeg kan ikke spansk.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, jeg har opplevd det. Jeg har vært på Facebook, og så kom noen reklame og noe sånt, og så jeg bare gått ut av Facebook med lyden fra jævla reklamen, den har ligget der.
1: Ja.
0: Jeg letet. Ikke noe vindu som var åpen i bakgrunnen.
2: Du må kille appen. Du må kille appen.
1: Jeg må kille appen, det er helt sykt.
0: Var litt høyt på telefonen.
1: Åh, jækla. Ja.
0: Det var rart at det kom sånn at to kilder inn i. Det kommer jo da selvfølgelig.
1: To kilder. På samtidig, ja.
0: Fra telefon.
1: Mm.
0: Vi er overvåka.
2: Jeg opplevde en par ganger at telefonen ligger på bordet, og plutselig så kommer en eller annen lydkilde jeg har hørt på tidligere inn.
1: Det er jo enda mer freaky hvis det kommer uten at du toucher telefonen.
2: Ja, plutselig så hører du lyd i rommet, liksom. Hva er svarten som skjer nå? Og så orienterer du deg tilbake til at det er pine med telefonen som begynte å spille av, uten at du har rørt den.
0: Ja. Det ligger så mange appene, det ligger jo og jager i bakgrunnen hele tiden, og det er jo...
1: Ja, det gjør det.
0: Ja,
1: det
0: er sykt.
1: Men nå har jeg skrudd av alt, nå har jeg gått gjennom hele telefonen før jeg ringte. Ikke det her skulle skje at den spanjolen kom inn her da, når den ringte inn også.
0: Ja. Jeg har en Huawei, jeg har en ny telefon hjemme, jeg skal snart ha brukt, jeg begynner å bli sliten her Huawei-en. Jeg har skrøtt av Huawei-en, en kjempegod telefon. Ja. Og enkelte sa at, det er jo tullet at Muka Huawei, det er jo en kineser produkt, du er jo overvåket.
1: Ja, akkurat ikke er det ellers. Hallo, vi er jo overvåket på alt.
0: Jeg tror nok.
1: Jeg har Samsung av det, ja.
0: Ja, vi er overvåket like mye som Huawei, så det er jo. Ja, masse gikk på den der, trodde at det var sånn veldig, veldig farlig å ha Huawei.
1: Ja, nei, det er vel ikke noe verre av Huawei enn iPhone eller Samsung, eller hva man har.
0: Vi lager en digitale spor uansett, så den vet hvor vi er.
1: Det.
0: Ja vel, fra det ene til det andre, en tur til Amerika.
1: Ja takk, gjerne. Sponderer du?
0: Nei.
1: Nei.
0: Du vinner.
1: Det er John F. Kennedy.
0: John F. Kennedy, ja. Premien i dag, premien i dag hvis du vinner, en gratis fottur til Tromsø.
1: Åh, Gud, det var veldig snilt.
0: Ja, du skal få lov å gå.
1: Bare selskap på veien, det er ganske langt å gå.
0: Du skal få lov å gå, helt gratis. Er ikke det en flott premie?
1: Jo, det har sagt det selv til folk. Du kan få en gratis fotur over til Nattsvilda, så sitter jeg og har det akkurat mens jeg ser på Tannhjula går.
0: Ja. Ja, det var jo en jeg gikk der og jobbet videre, så var på et kurs der, så var det en som var så fantastisk glad videre, og hadde fått seg gratis opplæring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var jo...
1: Så fint.
0: Det var jo et skup. Ja, tenk, jeg fikk gratis opplæring.
1: Ja, kjempebra.
0: Ja, gratis for alle parter. Du jobber gratis, og jeg fikk ikke betalt.
1: Ja, ja.
0: Nei. Det er gratis opplæring. Sånn er det. Begreppene er
1: viløftig. Ja, da. Nei, jeg har fått gratis opplæring i Røde Kors. Det er ikke verst.
0: Nei, det er ikke verst.
1: Veldig varmt, det helt gratis. Nei, det jo gratis da, kjøret til Kristiansand, men det var jo hotell og alt, så det var veldig kjekt. Da betalte du ingenting.
0: Nei, da har du fått, du har fått opplæring.
1: Ja, man har fått grunnig opplæring.
0: Ja, det bra. Ja, ja, du hører så glad ut. Bestod du?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, liksom.
1: Jeg bestod med flying course. Nei da, det var faen ja, vanskelig.
0: Du er liksom, det, den, ja, ja.
1: Ja,
0: jeg er så nervøs, jeg vet ikke hva jeg klarer, jeg klarer å si, jeg er for dum, og sånn, du klarte det, ja, ja.
1: Ja, det snur, sånn
0: det. Det snur fort.
1: Jeg var kjempenervøs på søndagen når jeg stod, og vurderte faktisk å reise hjem.
0: Ja, ja.
1: Jeg tenkte, jeg er ikke forberedt, skal jeg virkelig drite meg ut, jeg tåler å drite meg ut, men det er liksom forskjell på hvor man driter seg ut og sånn, og det her er jo foran et panel.
0: Ja.
1: Det, ja. Men det gikk bra.
0: Ja, gikk nei, bra. Det er jo flott.
1: Mm.
0: Men du trodde vel egentlig det?
1: Nei, vet du hva? Det er tre måter å bli vurdert på. Det er ikke bestått, bestått og godkjent. Og jeg tenkte, jeg skal være glad hvis jeg bare har bestått. Jeg la lista mi lavt og tenkte, hvis jeg klarer å bestå, så det er bra. Men jeg ble faktisk godkjent, så det er bra. Og jeg har blitt spurt om å holde kurs også, så det kan ikke ha vært så hestegært.
0: Nei. Enten det, så var de andre helt ræva. Nei, det skal ikke jeg si.
1: Nei, jeg tror ikke det at de sammenligner sånn. Jeg tror de har et kriterium å gå etter om vi er 2 eller 30 i lokalet.
0: Ja, det er nok. Det er nok en grunn til det. Jeg så sola kikke litt over.
1: Jeg ser det, det var nydelig.
0: Ja. Sånn er det, ja. Du er tilfeldig dato i april, trekte meg.
1: Den 27.
0: 27.
1: Ja, jeg tror det. Gud, se så fint det var på skjermen.
0: Ja.
1: Stakke været, det er nydelig.
0: Ja, sånn er det her i og med om kyssens perle.
1: Ja. Men spør nå hva jeg skal i helga da, kom nå igjen.
0: Hva du skal gjøre på mandag?
1: På mandag så skal jeg hjem til Janina og være sjåfør for henne. Okay. Nei, det skal jeg ikke, jeg skal på jobb først.
0: Ja.
1: Det skal jeg.
0: Ikke bestem det.
1: Nei, jeg skal på jobb på søndag og mandag. Men i morgen er det veteranbiltrepp her, rett ned på Dømsmålen, og det er jo rett i høyre her og bort.
0: Ja, ja.
1: Jeg skal rekke ned dit, og så flyr de seg sikkert ihjel når de ser min lille... Jarus fra 2004 sier at jeg må kjøre hjem igjen, men det er så mange tøffe biler der, så jeg har lyst til å være med og se.
0: Ja, du har jo lov å kjøre dit med hva slags bil du vil. Du skal jo ikke være med i defileringen.
1: Jeg tror det, men min bil er jo så gammel at det kan hende at det er noen som peker og flyer.
0: Ja, det gjør de ellers også, Rigmor.
1: Nei, de pleier å gi meg likes når jeg kjører forbi.
0: Ja. Ja, men det er altså sympatisk folk som der med
1: det. Det er sympatiske folk.
0: Ja.
1: Jeg får veldig mange sånne tegn i trafikken, så jeg tror folk liker bilen min.
0: Veldig mange tegn i trafikken. Sånn fin, vi som har fingre, forskjellige fingre.
1: Ja, det er sånn non-verbalt språk.
0: Ja,
1: det er bare hyggelige ting.
0: Ja. De heier på det, tenker liksom. Hun er der, hun trenger den trøsten hun kan få.
1: Ikke ødelegg nå.
0: Nei, men du kommer der fra ATB, gjør du ikke det? ATC og...
1: Jeg gjør det, det er det jeg gjør. Jeg kommer med, jeg har vært i Kristiansand og frem og tilbake med en bil, og i fjor sommer kjørte jeg jo til Vestland og tilbake i denne bilen. Og
0: ja.
1: Det går jo. Den har 4 hjul og sånn, den kommer seg dit jeg vil.
0: Og er jo godkjent da?
1: Ja, den er jo godkjent. Jeg har god dekk. Og den er gjort service på alt i orden med bilen, så ja. Det er helt greit. Jeg kunne ønske meg en litt større bil, men hvorfor, det får bli neste.
0: Hvorfor klager du på den da?
1: Nei, det er vel for at jeg tror det skal være sånn.
0: Jo, det finnes nok verre. Jeg har jo sett den bilen din.
1: Ja, du har det.
0: Jeg har faktisk satt i den,
1: ja. Ja, det har du.
0: Du hadde heldigvis skjengt meg litt før jeg kjørte meg hjem.
1: Jeg torte jo ikke.
0: Nei, men bilen funker, så det er.
1: Bilen funker, det er jeg jo opptatt av. Jeg er ikke så opptatt av hvordan bilen ser ut. Bare
0: nei,
1: den funker.
0: Det er du et levende bevis på. Send hilsen, du, hvis du vil.
1: Din frekke faen.
0: Jeg er glad i det også.
1: Jeg er glad i det også. Jeg må hilse til Benita. Jeg må hilse til Annelise. Og jeg fikk med meg såpass at de to var oppe og vaket en eller annen plass.
0: Ja.
1: Ja. Hilser til Åsta som sitter og lager flotte premier, og egentlig hei og hå til alle som hører på. Og Nara har jeg jo pratet med, og det. Jeg gidder ikke å hilse til dere da.
0: Nei, nei, det ser du selv. Det er fritt valg.
1: Men du har ringet til noen og sier hei, jeg skal hilse til deg.
0: Ja, det er, altså, det er en hilsen, det er jo sånn, det er samme som en hyllest, ikke sant?
1: Jeg hyller deg. Of course, jeg hyller deg.
0: Ja, det var bedre. Ja. Nu snakker vi.
1: Ok, ha en god helg. Jeg håper du finner på masse artig.
0: Ja, da, det, vi får se. Lige så. Takk for at du ringte.
1: Ha det så bra.
0: Ha en god helg, hei da. Ja da, ja da, sånn er det.
2: Ja.
0: En hilsen, vi har fått en hyllest, vi har fått en hilsen på Facebook.
2: Det har vi.
0: Ja. Hilset alle kjent og kjære, spesielt min mor Annelise, far Bengt Ole og dere I radioen fra meg og forfatteren tidligere nevnt, han Einar Johannes Ekrem, som sendte den hilsen. Refleksguten våres. Det veldig viktig. Mona Olsen, takk, sier Judith. Og Judith fikk nemlig en bursdagshilsen på sin dag som hun har I morgen. Var det ikke det?
2: Ja.
0: Det var det. Judith har bursdag I morgen. Sånn er det. Og det skjer oss alle en gang I året. Det Erkebursdag for I september.
2: Det landet kveldsflyget.
0: Det landet kveldsflyget. Det har vært et flott vær å flyge I dag, og det flott utsikt fra oppe I himmelen. Ikke nok om mange skyer å reise over heller. Nei, ja, fin du. Nei, nå kan vi bare få god vær. Vi trenger ikke mer snø. Mer tine snø nå. Det holder med det som
2: Mhm.
0: Friskus.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det må vi prate om.
0: Ja. Jeg kan ta en melding som Friskus og Janne Gamme kommune har lagt ut. Vi feirer innsatsen til dere som holder kulturen en gang I kommunen vår, samtidig som vi lanserer aktivitetskalenderen. Det Friskus Alle som skal kanskje ta den sånn alle som aktivitetsarrangører hjertelig velkommen til oppstartsmøte hvor det blir gitt innføring og opplæring I bruk vi håper at alle som arrangerer aktiviteter I gamle kommuner vil bruke de nye siden det for å vise hvor mye som skjer hos oss det blir servert kaffe og kaker Meld deg på her inne, det da inn på hjemmesiden som friskus.gamvik.
2: Nei, gamvik.friskus.com.
0: Gamvik.friskus.com.
2: Ja.
0: Ja, det blir særskar og kaffe. Det blir mulig å delta på opplæring digitalt for dem som ikke har anledning til å komme på samfunnshuset I Mehamn. Send påmelding til postmottak@gamvikkommune.no postmottak@gamvik.kommune.no Det her skal skje på samfunnshuset den 11. Det må jeg snu den 11. mai fra 18 til 1930.
2: Og det mandag.
0: Det mandag førstkommende.
2: Hvis du trykker på den så heter aktiviteter eller kanskje Friskus Gamvik.
0: Nå ikke jeg logget inn.
2: Nei, nei. Det her jo det som alle ser hvis de går inn der.
0: Ja, sånn her ser det ut.
2: Ja.
0: Og her ligger det blant annet.
2: Det her blant vi registrert inn radioen.
0: Ja.
2: Sånn at vi kan meddele, sånn som her så ligger det jo en sånn fast post hver fredag ut mai nå I første gang. Og så vil vi da kunne her vise når vi har og eventuelt Håper jeg ikke har. Det blir vel ikke akkurat vist, men da vil man I hvert fall kunne se der om det planlagt sending.
0: Ja, og så det andre ting som 15. mai. Det morgenbad kun for damer. Arrangeres av Metal Helse. Hull og håpdagen. Gamvik Husflidslag har også aktivitet 30. mai, 2. juni sammenkomst. Så der kan alle som har noe som skal arrangeres legge ut
2: ja.
0: Och det här har vi pratat om på radion, det är 5 år i vart fall. Jag spurte en gång, kan vi inte finna en plats där vi kan lägga ut, så det blir mycket lättare för oss att referera till vad som sker i helga och sådana ting. Nu är den här.
2: Och för den som går in och ser det här, så vill det ju, som sagt, så på Radio Mön, så är det ju en gentagande sak, och då står det 2 datorer fra till. Sånn som på den arrangementet skal være på mandag, at vi har fått aktivitetskalender, den er en gang, og da står den med en dato da.
0: Ja.
2: Så kan man gå inn og faktisk melde seg på og litt sånne ting også.
0: Ja. Så alle lag og foreninger som skal ha noen aktiviteter eller noe sånt, det er uteplasser og sånt, hvis de skal ha noen tilstilling og sånt, møte opp på samfunnshuset på mandag klokken 18.00, så vil det bli gitt opplæring i bruk av Friskus aktivitetskalenderen for Gamvik kommune.
2: Mm-hmm.
0: Meget bra. Meget bra.
2: Så du trykker på arrangører der, bare i full fart.
0: Arrangører.
2: Når du først var innom her, så ser du hvem som har registrert seg så langt.
0: Allerede Gamvik Folkebygge, Frivillig sentralen, Røde Kors, Metall Helse. Med om dagene er det Radio Meam, Gamvik Husflikslag, Gamvik kommune, og flere kommer, flere kommer. Det er bare å ta kontakt. Lurer du på noe, så går det sikkert an å sende en mail til postmottak@gamvik.kommune.no. Så nå blir det lett å følge med hva som skjer her i kommunen. Kjempebra tiltak. Meget, meget bra. Vel, vel, vi skal vandre videre med konkurransen her på Radmian sin kveldsnattradio. Skal ha et navn igjen, det navnekvist vi kjører nå. Hey there people, I'm Bobby Brown. Det sang han Frank Zappa, men hva var mellomnavnet til han Frank Zappa? Hva var mellomnavnet til Frank Zappa?

0: Der hørte vi Monique Haspund, Male Costumbre. God kveld.
1: God aften igjen.
0: God aften, ja. Benita, du hadde rett svar.
1: Ja, nå skal du få høre, min venn.
0: Ja, takk.
1: Vincent
0: heter han, ja. Frank Vincent Zappa.
1: Frank Vincent.
0: Har du hørt om han, Frank Zappa?
1: Jeg har aldri hørt om han Frank Zappa.
0: Nei. Han var en musiker, men han har vært død i mange år, dessverre.
1: Hæ?
0: Han var en musiker.
1: Hva du sa det vært?
0: Han var en musiker. En musiker.
1: Ja, så han er død.
0: Han har vært død i mange, mange år.
1: Nei!
0: Jo, tenk det. Uff. Men sånn er det. Er du?
1: Mm.
0: Hva du gjør?
1: Jeg hører på dere.
0: Ja, men det er bra.
1: Mm. Bortsett, ja da.
0: Bortsett fra det, når du ikke hører på, skal du gjøre det?
1: Nei, vet du hva? Jeg har faktisk laget middag i dag, har jeg gjort.
0: Har du det, ja?
1: Mm, det ja, har jeg gjort i dag.
0: Da må jeg spørre hva du lager nå. Skal du få meg sulten igjen, hva?
1: Jeg tror ikke det. Nei, jeg hadde potet og kålrabistapp på tellet.
0: Ja, til
1: hva? Og pølser,
0: ja, men det er jo godt.
1: Ja.
0: Ja. Jeg bruker pølser, så bruker jeg ertestuing. Det er også godt.
1: Mm. Ja. Smart.
0: Ja.
1: Sånn det er
0: det.
1: Smart.
0: Det var i dag, men hva skal du lage til middag i morgen?
1: Mm. Jeg aner ikke. Jeg må komme med en middagstips, hvertfall.
0: Ja, skal jeg komme med middagstips til deg.
1: Mm.
0: Enkelt og greit på lørdag, da kan man spise en karbonade på brødskiva med et egg oppå.
1: Mm, det er godt.
0: Ja, og masse ketchup.
1: Ja, en av nare liker han karbonade med masse ketchup på.
0: Ja, det tror jeg. Vi får høre det.
1: Ja.
2: Masse. Hvertfall med ketchup.
0: Ja. Hvertfall med ketchup, sier han.
1: Ok.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja da, det er jo mat, det er jo.
1: Ja, jeg spiser jo karbonade.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det er grei mat. Ja. Nå er lørdagsmat, så er det greit. Men egentlig på lørdag så skal man jo spise grøt.
1: Ja, det er det eneste jeg bruker å spise, ja. Grøt.
0: Ja.
1: Grøt.
0: Men man blir så fort sulten etter man har spist grøt.
1: Ja, du vet noe med, jeg blir så fort.
0: Ja, men alle blir det. Man fjerter en gang, så er man sulten igjen.
1: Herregud! Ja, sånn er det når du skal spise masse grøt. Oi!
0: Ja, sånn er det. Ja, vel.
1: Det der klarer ikke jeg og Nare. Nei.
0: Nei, dere gjør ikke sånn, dere, nei.
1: Nei.
0: Har du vært og mokka sne i dag?
1: Jeg har ikke hatt sne.
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke mokka engang.
0: Det snedde jo i dag, og det snedde jo i går.
1: Ja, jeg måtte ta bilder av det. Jeg måtte snappe. Herregud, hvor mye sne? Nei.
0: Ja.
1: Jeg trodde det var tinesne.
0: Ja, det var tinesne. Den er tint nå, sa det.
1: Ja, jeg trodde jeg skulle ta en troll og bare tinesne. Tinesne. Ja.
0: Men nå må du slutte å lave ned. Det er ikke det.
1: Nå må du slutte å lave ned.
0: Det er ikke det nå vi vil se.
1: Det er ikke det vi vil se, nei.
0: Nei. Sånn er det. Skal du få lov å tippe på en dato? April?
1: I april, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hva slags dato tar du?
1: Jeg tar for eksempel 26. april.
0: 26 skriver på.
1: 26, ja.
0: Jeg skriver på Benita, som nå skal ta og sende hilsen. Skal ikke det?
1: Ja, jeg vil sende hilsen til Anne-Lise som hører på, og tusen takk for hilsen, Anne-Lise. Og så vil jeg sende god hilsen til Kjerstin. Hun hilser til meg, så tusen takk, Kjerstin. Og til Mona som kanskje hører på. Og så Judith som har bursdag i morgen.
0: Ja.
1: Hun er jo 48 år i morgen, så Tida flyr.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja, og ellers alle kjente og kjære, så vil jeg hilse til han Erlend. Han hører på håpet. Det håper jeg han gjør.
0: Har han noe bursdag?
1: Nei, han har ikke før I november.
0: Ja. Da det tidlig å gratulere han med dagen da.
1: Ja, det tidlig.
0: Ja.
1: Vi... Jeg må gratulere jo det tverst.
0: Ja, vi venter litt med han Erlend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg må jo sende hilsen til han, ja. Det var jo... Ja, jeg må jo sende hilsen til han. Fens beste Erlend, ja. Han må jeg sende hilsen til, ja.
0: Ja.
1: Hør... Det må jeg jo gjøre.
0: Ja, jeg hører du sier det.
1: Ja, jeg må jo det. Og så vil jeg hilse til å bestemor og bestefar som hører på.
0: Ja.
1: Jeg håper de hører på, men de nok I Myre. Så.
0: Er de på Myre?
1: Ja, de på Myre, så ja. De hører kanskje lite på.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, sånn det.
1: Og så hilser jeg til alle som hører på. Og god helg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og god helg til deg også, Benita, og takk for at du ringte.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme igjennom. Og så vil jeg hilse til dere I radioen.
0: Det takker vi for.
1: Det Nare, ja.
0: Thank you.
1: Vær så god.
0: Ja, takk for at du ringte.
1: Takk for at du... Ha det bra.
0: Ha det. Det var hilsen I Øst og Vest, det der også. Som det seg hører og bør.
2: Jo.
0: Kom med en liten sånn ekstra hilsen på Facebooken så var fra en glemsk person Rigmor Broxir Mona utropstegn hilse til o Mona så ja. da fikk du gjort det her på Radio Møyan sin kveldsnattradio
2: det ser ut som sola lurt seg under horisonten igjen.
0: Ja, bare å viste seg litt til oss her.
2: Og hvor mange dager det til den vises hele tiden?
0: Da.
2: Det kan ikke være mange dager.
0: Nei. Hva det vi har? Det husker jeg aldri. Det bare... Ja, og en var. Sånn det. Men det godt.
2: Så spør han Gemini.
0: Spør Gemini, du... Jeg har bare en Google som venn. Så finner vi ut av det. Vi håper selvfølgelig på at det blir en flott sommer. Og vi hadde en sånn høvelig grei vår. Sånn høvelig. Vi hadde vår I hvert fall. Antydning til vår. Den siste tidensneden som kom, den hadde ikke trengt å komme, men den forsvant nå, så vi får se, vi satt og krysser fingrene på at det blir en flott sommer her I Mjøen, ellers I nord, ellers I hele landet, for så vidt. Men det du sa, vi skal ha flere innringer, og neste innringer må jo da selvfølgelig svare på neste spørsmål. Bare se om han har det finnet ut. Fant du ut han, Gemini, fant han ut, Katti?
2: Velte han Claude. Fra Mjøen kan midnattssola ses fra rundt 12. mai til 31. juli. Dette faktisk en ganske lang periode, som ikke overraskende gitt at Mjøen ligger på omtrent 71 grader nordlig breddegrader.
0: Ja.
2: Det ikke overrasket vi heller.
0: Nei. Nei, det ellers ikke. Det ikke overrasket oss.
2: Nordkjønnhaløya, der Mehamn ligger, har faktisk den Europas nordligste fastlandsfyr ved Gamvik, og midnattssola skinner her fra 12. mai til 30. juli. Hvordan I verden går det an at det en dag lenger I Mehamn enn det på Sletnes?
0: Nei, Claude. Claudius, du har...
2: Kanskje det nesten rett.
0: Kanskje noen derfor. Ja, nesten rett. Nei, vi har det høvelig.
2: Det sikkert bra rett.
0: Eller... Det dagen for en. Good morning from Italy.
2: Det har vi nå fått hilsen før.
0: Eller det dagen for en så har vi fått hilsen fra før. Good night from Italy. Good to see you. Det kan jeg ikke si. I didn't see you. Hilsen tilbake til Rigmor. Benita sier det. Og jeg sier Han blant annet kjent som Louis Masterson. Hva heter han egentlig? Han blant annet kjent som Louis Masterson, men hva heter han egentlig?

Der hørte vi gruppa The Sunsets med en marsj, som jeg ikke skal prøve å fortelle navnet på flere ganger. Skal vi se. Da det Declan Nerney som kommer her med melodien Rosie Donahue.

Declan Nanny fremførte Rosie Donahue. Svenske Annika Andersson, hun er flink på gammeldans og den type musikk. Her kommer hun med sine medspillere i melodien Christiania-valsen.

Ray Adams med sin flotte tango, siste dansen i Versailles, lytter vi på. Skal vi se, da skal vi over til en nederlender som heter Steff Ekkel. Han bruker mye trekspill i låtene sine, og her kommer han med «Die eine Nacht mit Joe».

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.